0: Han är tjän norskt. Han kallar Max Abred 8. Norskt.
1: Hej, jag heter John Daniel. Sölumär, jag bidrar hem. Vars du är, jag vill ha en hyllan lista av fältköp som är klara att köpa. Ring 4-0-0-0-8. Så vet jag om vi finner ett match. 4-0-0-0-0-8. Välkommen till Bidrar hem.

0: Showmower. Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpå oss. Ströjma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpå oss för du stöv och samband av showen. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpå oss, samband och gödlom växer.
1: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi ju just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hun tørva. Silverrødt, guldrødt, diamantrødt. Og i lektøy av telefon 35 45 30 eller skriva til oppgrunn av bilrødt.kullavensel.fo.
2: Skulle hørene kjøftast, sette seg i samband ved guldklokker. Vi tror at det feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av guldklokker. Guldklokker. Tofte Jack 2, guldklokker.

0: mladar leda för att fortsätta lärja. Jusk, ha ett gott tillbå.
1: Faxikonti. Släckert oss då.
2: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Hei, þetta David frá Betsi Hæm. Umhugsað þú að selja? Ég hafi keipara klarar. Ring til múinn á Fyrhaldsrush 94 06, svo fara við til verska. Fyrhaldsrush 94 06. Velkomin til Betsi Hæm.
1: Vistu þú að Dekkservice og Ennigötu 3 á Rítumúshálsa liggur enn að 15 minútur hálfna og Gömslan að 3 við dekku. Så skunda dig och ring 44-0000 och Boelektor. Förresten så främjar vi ett ägstning av oljeskift, mekaniska omvälligar och bilavfattning. Som lägger nytt gör vi ett ägstning bilvask, bäger innan rottan och vi polerar så bilen kör där ser spilt in och kör ut. Du kan snjata och komma kaffe med under bojar, ett lär vi kör efter bilen kör där fyra parsten och sedan efter sjätta parsten. Kom till Akko och skift däck. Få en gammal pröjs och bojetun är inte långt. Däckservice. Ännu gott att tro i Arrydvigshalsen.

0: ring 35 45 00. Vensen, vi är glada för det.
1: Nu, skulle du köpa något jag har inne?
2: Jo, men vad är det? I fars eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna i Colorama körer runt allt landet och väljer återkommat. Helt återköpes. Ta då och check gardinerna kunde det ändå komma och handla upp för dig för en samling av pris.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
3: Är du mål? Hever höpinne, torra hu, ett av vötterkrampar. Blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
4: Visst är du att så god och klokon på ett ägst vindu och hurra till vindna, bär ett luttlar och ståverskattlaner, timpervindu, träalvindu, altanhurrar, ett la showturrar. Vi mejer en trädare runt om och vörer från hemsklassavajdaren blir allt till så god och klokon. God och klokon. Tofta Jack 2, god levajt.

Hatta var John Foreman vill lära om The House of God Forever. Och det är nog en av frågorna. Hatta var en lustare som är inte hatta läge. Du kan stå just inte att lära vi har skrivit till lockare av 5-0-3-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-
5.30, 9.05, 9.05. Skriv inn til lokken, og så du kanskje vidt til at velge tøyngen, eller sette dagskronene her av FM1. Send en hølsen, send et sangen til hjemme, så kanskje tævlespalt. Hette fire parster av FM1, og fire parster torsdag pleier vi det, og gjør vi det en samråd. Jeg Jørgen Foyl, jeg dobbeltbøker og ønskebøker, og ja, det kokser jeg sin du det. Men det omgang du så ringte at det ikke går for åkost, og det så det godt for det til. Jeg tror jeg slipper å velge til en egen tøvnlag om to hører hun. Vi tar en tøvnlag sending, jeg har valgt noen sanger, men som vi spiller og prater om, men annars så det også bare plass og rom til at to velger til noen sanger. Så skriv inn til åkken av 5.25, og så høres vi det her. Jeg får spille ut for et nytt lev som kom ut før i sommer til Nekmanasjøen etter håndene og til Høgne Kannenberg. Og en fantastisk lørvisinger som har gjort dette leie, leie øyder tansjen, streifeie med.

Alltså herren ver och nöjer. Alltså här är alltså, man har lustiga sändningar så, så är ombudningen öliga stor. Alltså man får från att man hör att läsa som är sin bara roligt sin bara till bara ba ba ba ba ba. Och jag kan bara säga att det här är det helt olycksaliga vi uppfattar. Det är alltså man på sig att blanda av bomben och man har bindt för en och man går hånden ner i påsen och Og det du selv blandet det, ja. Altså, så jeg har snakket bom til å dekke opp på seg, så smakket det vel, men det var bare for å lage fett. Vi har smakket det bom til først. Og det er sin sørre sånne her lortere sendingene her, og FM8 er jo også, men vi kjører lage bom vi får. Skriv inn til dere, A5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
ega bom I påsan och geva onkra väl som man kan tona här I AFM 8 I morgon eller I det man ska vara 5-0-3-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-
dit spela me and Bobby McGee vi Magnus Kristiansen. Oh, det är akkurat man vi. Jan var där bam bam bam bam bam. Alltså synt och det basser och så och nu kommer en fantastisk bröstkärre Magnus Kristiansen vi lär någon me and Bobby McGee.

Här har du ett Wham! We Wake Me Up Before You Go Go. Det här är FM8. Du heter en förbarsändning. Vi heter Vang Danielsen. Du är smörjande välkommen att skriva in till oss på FM8-025-025. Send oss en sms på. Vi är en sankenskje. Eller att varje månad så ska det här nog vara spalt här i utvartningen. Tack så sändning er tonlöger och tonlöger er till höjla vid här i dag. Och nästa lej vi får höra är Joni Mitchell vid Big Yellow Taxi. Men du har möjligen. Skriv in till okon av 5-0-3-0-5-0-5 en sms på in av 5-0-3-0-5-0-5 Ja, alltid välkomna skriva en hälsan in att rätt vi, det är alltid honaligt 5-0-3-0-5-0-5 vi får höra Joni Mitchell vid Lamon Big Yellow Taxi

Ja, det var så kallikatt, tja, KRP. Og du kan stinsja der et lem, jeg skriver inn til lokken av 5-3-0-5-0-5. Gåa, etla gåa, skriver inn til lokken, og ja, ikke et lem av takkans du sjån, Gjera, 5-3-0-5-0-5. Og vi teva nekra fantastiska lustar her ute, og vi teva østene, og vi sendte noen selja, altså, den EG SMS, etter SMS-kipanna, så det så snart at jeg kjenner telefonnummer 8 utan dette, som då det utan det, men då jeg som, Ja, jag är så tjöd nummer och jag känner det nummer. Och så var det just nu, jag blir ganska folk, för fasta lustar är det var så en hygglig där så får man så här så stilsliga inte lustar och andra och ja, man ska ju välja med den button just här, men onkel är ganska marschell än annor. En av dem är vi kommer som ska in här. För mal så snurra vem snurra vem så skriver hej herre. En annan fyr, takk fyrir en goa sending. Og vi vilja gjerna takka okkara kollegun fyrir en fyrtan tanka og døyljan sang. Ja, og hett her så ogna tøymon, vi tartu Janne, Wake Me Up Before You Go Go. Og det her var en sangur som var hølsar til tvoir arbeidsmenn. Og i halde, om ikke det er tjallfoil, at hett her torpar som syen svera attur. Ja, men så är man en sensor pingpong av allmän och utvarpe och katt är det här inte hon har lite. och ja, tackar för en fittan sank och döljan tanka och så ser jag där, men läge är gott att chatta och arbet går fram i ur så tar skulle inte bekymra sig. Vi räckva och tåka och hälsa Eli Falkvart. Vi vill jag gärna höra handyman, tja, Niklas Hera. Og varst og kvært, jeg glad for å høre at arbeid ganger vel her ute, og til noe som tog jeg tid, noen knasser, og ja, hensene til at jeg kunne i hvert fall skru rett av. Vi får høre Niklas Hera, vi lærer en handyman.

Här hörde vi ett Alex och ja, samma med Nico J och där som går läge Venu Viss. Och du kan se, ja, jag har hur att säga, jag har nu om Two Square Merit sms in av 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
Og jeg skriver inn, hei, hei, spill okken Midnight Oil. Vi lærer noen Beds Are Burning. Takk for det. Og varsker at jeg holder at jeg bare sier takk for det tøyt sms på. De kan gjøre henne noen kjenester etter å skrive okken øyne sms på. Vi en sangkjenester et eller annet hølsen inn til nummer 5-7-25-25.

0: Og då gonger upp utnyring för kört 8 meter skiftande skuiloft, sölklottar och åkort äle. Sötanparten växer an vintern till friskan vind upp i struk av norr 8 till 13 meter om skonte, skutja och äla vägor mest norra för lantnån. Det här blir kaldare mellan 5 och 20 steg. Sånt och kvällt och i natt minkar vintern så lojande attor och lackar ner mot västre. Skutja och åkort äle hit i natt mellan 2 och 6 steg. Fyrra parten morgen lojte låta västre, lackande ner i össning, minn i en 5 meter om sekunde. Det var halvskudjo i bröver torst, och hiten från lite med 6 och tutsjo i dast i. I så var det tynt, jag tar någon vit för att vi tog inte om klockan 15.
1: Bilen klarer til nødt til årsdøyene, kjem 4 nødt til dekk til Vensel og får 20% i avslås. Vi ser det sjølvende dekken i AI-Ogips. På elektroi av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, trykk da vi!
2: Boka en pakka innan klokkan 14 ved Kjeppmannahavn og tog hever pakkan i håndene samme kvöld. Safari Transport. Vi tjera bojetøyene stytt.
3: Skulle du köpa några gardiner?
4: Jo, men vet inte. I får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt åtköpligt. Ta du köp gardinerna kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samling pris.
4: Varst du kväll? Till Algeria.
3: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
5: Vinnemessan 2060 blir 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av oss av vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg av støve av marsneilen. Sykje deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg oss i samband med oss om oss heimassøyakere, etter telefon 255-255. Vinnemessan 2060 vid Storhøttene ved Kjattner.
6: Fra Eidsene. Nytt tilbås på deg heimasynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeder. Skåp i langbord ved 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukkere gemma-song ved Gøymslerommet, 100x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi til heimasynet, Eidsene.fo og les tilbåsbladet. Eidsene. Eit sintor humaliar.

skulle däckarna skiftas, kör vänster för att tubes inte är avslutade, för att du köper 400 däck och vi sätter dig outchappas av bilen. Få elektroi till däckskifte av vänster.fh eller ring 35 45 00. Vänster, vi är klara där för dig. Mistral däckskifte och i Eichne. Frutja den lejardagen för Eichne Vidjan av danska Mistral Safer-engineon Kenneth Puhasen. Och i hese sambandet laddar vi 30% i avslutade av danska prisnån och på allt Mistral. Du har rast 30% av danska prisnån. Så manglar det en skänk, en sjöarpår, en bokarjol eller något pår, så är det nu. Vi bjöar självande kakor och kaffe. Vi suttjast och i Eichne och Eichne frutja den lejardagen till Mistral-vikskiftet.

Ett djur show med vår. Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpå oss. Strömma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vid internet är från åpå oss för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpå oss, samband och gödlom växer.